Kami memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, "Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada